زد نکی بکانی بچی دم ری گری دل کبروی بچی گرم بی کلوی کرو سری دل لو تا حتاوی عشقت گولی زردن اگری با سر جستم و کسیرم ندجیم نده خریده بشنی تاری سرم جد

0: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.
1: با کردستان و آلبانیا تکال کیم بزاین چی دیده رچی ها؟ یا الله

توبم کرد دوای تو نگرم دستی کسی ته من وام لنا و آگرا اول قلب کسی شیتره هیچ ماله منی تر توبم کرد.